Jama Xanesh Kusne. Relații umacelii geruțman jamanacne. Ferosi gazica Xanesh exterioriți.